0: Justin Bieber i Skrillex, Sorry, sad je 6.29, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Vedrani Kasandra ovdje, slušaš Jutro uz Otvoreni, sad je tvoja prilika da nam kaže dobro jutro i mi onda kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Reci nam čim se baviš, zašto ste budni, ovo nemilo doba.
1: Kaže Nataša, možete li reći dobro jutro i sretno svim frizerkama koje danas idu na obranu završnog rada.
0: Dobro jutro i sretno, svim frizerkama i koji će to tako ostati.
1: Pozdrav Marko, evo ja radim u Jadroliniji, prodajem karte za katamaran i trajekt. Pozdrav svim kolegama i vama svima na Otvorenom.
0: Dobro jutro Jadrolinija, drugi put večeras.
1: Dobro jutro.
0: A večeras, ču mene.
1: Ja sam mislila da je ovo namjerno bilo, ali večeras.
0: Ali sam pomiješao doba dana.
1: Dobro jutro, Ivica Kutjevo, rođendan mi, 44, deprimiran, pa može malo podrške? Pa
0: može.
1: Ivice, zašto? Pa to,
0: sretan rođendan.
1: To nije puno godina.
0: A ne, čekaj, Ivica. Samo malo, pa ne može biti samo djeti čestitati rođendan tu.
1: Tako je, Ivica nam je deprimiran.

0: Dobro jutro s Otvorenog, u ponedjeljku smo 8.6.2026, 8 sati 12 minuta, ovo je bila Vela i All My Love. Vedrenika Sandra tu, dobro jutro.
1: Hej, dobro jutro.
0: Sanela nam je poslala poruku i volim kad dođu ovakve poruke. Kaže ona, evo vam tema za radio, već automatski ima moju pažnju. Mm-hmm. Kaže ona, nisam bila doma 10 dana, moj muž i njezin i njegov brat su konačno pokrečili dnevni boravak, to smo i onako planirali napraviti već godinu dana. Sad ide zanimljiv dio poruke. Plan je bio u bijelo i nešto malo u sivo. Vratim se doma, kaže ona.
1: A kad ono?
0: Imamo zeleni dnevni boravak.
1: Aj, oj.
0: Napisala je i Gorane, volim te, a lubit ću te. Thanks na poruci.
1: Kod baš zeleni?
0: Doduše, ova poruka nam je došla prošli tjedan, pa ja se nadam da je Goran živ i zdrav. Ali evo, boravak dnevni je zelene boje.
1: Ja te neću previše žaliti.
0: Zelena nam je nekako ljuta, malo i agresivna za dnevni boravak.
1: A ovisi koja zelena, evo sad,
0: da, znaš, ne znam.
1: Prvo sam pomislila na one neke tužne i ružne zelene nijanse kao u bolnici.
0: Pa meni kad kažeš zelena, travnjak mi je. Nogometni travnjak.
1: A baš zelena.
0: Pa da. Mm-hmm. Nadam se da nije ona tužna zelena, da ona bljedo bolničasta zelena.
1: Da, te su neke.
0: Nadam se da je bar sretna zelena. Ne znam, ako takva boja postoji. Evo što me zanima. Sanela, hvala ti još jednom na poruci, hvala ti na inspiraciji. Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma?
1: Aha, samo po muževima peremo ili suprotno?
0: Pa mislim da muže više imaju tu kao, znaš, ono, zaboravio sam šta smo se dogovorili, ajmo u zeleno.
1: Ma dobro, bit će to lijepo, vjeruj mi.
0: Ma bila je zelena, da, mislim da smo se dogovorili za zeleno, to bi ja napravio. Da dogovorimo neku boju, vjerojatno bi ju zaboravio za 5 minuta i u farbu bi samostalno u zeleno. Udri u zeleno! Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma? Ajmo pratiti u muževima. WhatsApp je 0914003355. Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma? Javi nam se svojom pričom da vidimo je li Sanela sama u svijetu ili se može još neko poistovjetiti sa njezinom patnjom.

0: Sad je 9.51, dobro jutro. Jutro uz Petra i Kasandra ovdje.
1: Jutro.
0: Što smo naučili kroz današnje jutro? Današnja glavna tema nekako je bila što su vaši muževi napravili dok su bili sami doma. Pa tako smo naučili da recimo ako ideš farbat dnevni boravak, ako ideš krećit, ne znam, zelena i siva boja nisu iste, tu postoje neke razlike.
1: Ko bi rekao?
0: Naučili smo da i ako ti fali svjetla u dnevnom boravku, uzmeš škare i odrežeš zavjese i tako ih skratiš.
1: Možeš probati jednom. Ne znamo kak će proći.
0: Veselim se sutrašnjem druženju između 6 i 10. Pozdrav od jutarnje ekipe, Jan Mihaljević samo nastavak od 10 sati. Čujemo se ponovno sutra od 6. Ovo je Harry Styles i...

0: I Never Forget You, Filip tu, dobar dan svima. Prije 19 sati svirat će ovo. O da. Svi koji ne pjevate ovo Losos Bailando, ne smijete uživati. Ovo je Losos Bailando. Za normalne John Summit La Danza. Za nenormalne novi Jonas Blue isto tako. Aha. Jako dobro zvučimo idućih 15 minuta. Nema nijednog razloga zašto ne bi trebao ostati uz otvoreni. Jer ja ću šutit. Ja ću šutit, da, idućih 5 komada za redom.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
4: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Granland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
4: Odigraj potez za pobjedu.

19.22, Naked i Portugal do men slovo. Glide upravo završio na otvorenom. Uskoro nešto jako slično, ovi afro ritmovi su se baš jako upleli u ove hitove naše.